Volvo pur na Citroën. Slijak se dala viso bi, se nad mjad ne skreten. Pois medre kas direva, lungi ab njad na brasat. Tar kudit tu stariola, ka vem nun kvel cikate. Andem come una volta, par sir stradlin in bur. Senza il pensir la destra, sfragent kulen e mur. Po all'improvvis na porte, du pas po il sipiru. E no badur na volta, spas femna scrubatu. Distinta spurten sopit,